0: Endelig, får man si, for alle hundeeierer, så denne innretningen blitt oppfunnet.
1: Automatisk hundebæsjplukker?
0: Ja, nesten. Altså, det ikke hundebæsjplukker, men det hundevask.
1: Hundevaske?
0: Det en hundevaskemaskin.
1: Åh, så greit.
0: Det rett og slett lagt en maskin i Kina, så du kan da sette hunden inn i, og så kan du trykke på knappen.
1: Oj, men det høres jo litt voldsomt ut da.
0: Så går de rundt og rundt.
1: Ja, akkurat sånn som en bilvask, eller?
0: Ja, det mer som en bilvask.
1: Ja, men stakkars hunden. Er det forsvarlig dette her, eller?
0: Ja, visst nok. Og så er det ganske raskt og kjapt, så de har flere steder langs gaten og så videre, så har de sånne små campingvogner som de setter opp med hundervask.
1: Ja vel?
0: Så går du tur med hunden din, og så tenker du, ja, kan du ta en liten vask her? Ok, så setter man inn i, og så trykker på knappet, og så kommer ut, så det regn.
1: Så regn og fin.
0: Ja, du vasker hunden. Den fin.
1: Jeg kjenner at jeg hadde vært litt skeptisk til å putte min hund i en sånn vaskemaskin.
0: Det tar sikkert kvarte.
1: Ja, sikkert kvarte i 20 minutter.
0: Ja.

0: spise chili, det kan være en sterk opplevelse.
1: Ja, det kan du trygt si.
0: Men nå er det sånn at chili er ikke chili. Altså, det vil si, det forskjellige styrker av chili.
1: Jeg vet. Jeg har hørt at den grønne, den egentlig ikke moden, så den litt mildere enn den røde, den moden.
0: Ja. Så da den litt strammere i smaken.
1: Ja.
0: Men visste du at det der mange forskjellige typer chili som mye, mye sterkere?
1: Nei!
0: Så, men du kan ikke se forskjell på det, de ser jo like ut.
1: Ja.
0: Men de bare veldig mye sterkere. Og de kan faktisk være så sterke at du får brannsår inn i munnen.
1: Oi! Ja.
0: Da er de sterke da.
1: Da er de sterke, sånn at du risikerer livet på en måte når du spiser de.
0: Ja, i hvert fall mye ubehag.
1: Ja.
0: Og det, da tenker du liksom, ok, hvor i verden finner vi sånne farlige, sterke chilier?
1: Da må du vel ned i Sverte Afrika eller noe sånt?
0: Faktisk ikke.
1: Å nei.
0: For de sterke, farlige, de finner du faktisk i England blant annet.
1: Ja vel.
0: I Lincolnshire, der er der dyrket frem noe chili som er så sterke, at dersom du spiser de sånn som de er, altså råe, så vil du få plager med alvorlige forbrenninger og blemmer i munnen, som vil kreve at du legges inn på sykehuset.
1: Og sikkert forferdelige diaré.
0: Ja, i hvert fall, jeg tror ikke du klarer å svelle det. Jeg tror det stopper,
1: i munnen. Uff da!
0: Ja.
1: Ja, men hva er vitsen?
0: Jeg skjønner
1: ikke vitsen. Jeg har aldri vært så veldig fan av sterke mat, skjønner du? Fordi at jeg synes det er godt å nyte av maten, og ikke svette av sånn gris og ja, i hele tatt.
0: Ja, hvis den for sterke. Ja, og når den så ekstremt sterke som dette, så greier du jo ikke å spise en gang.
1: Nei, sant?
0: Det kan ikke være noen poeng.
1: Men hvis du har lyst på et lite sykehusopphold, så er det jo greit.

med tändningen på. Han sa, hvis du skal til byen, så kan du sitte på. Og han spurte, har du noen gang sett så mye grus og gras og kyr og trær? Og jeg sa,

0: Love to call it love.
1: Er det lenge siden du tok en eksamen, Lisa?
2: Ja, det nå det. Heldigvis.
1: Hvordan husker du dette med eksamener? Var det noe du gleder deg til?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det ikke noe glede seg til det.
1: Er det ikke det?
2: Uff, nei, det masse lesing, og du blir nervøs, og du svetter, og nei, fysj, altså.
1: Men hvis du kan det, liksom, og du føler deg trygge på det, så er det liksom ikke så farlig, da...
2: Nei, det jo klart det, men du alltid litt nervøs, uansett hvor mye du kan egentlig, ikke sant? Du blir nok det, tror jeg, hvis ikke, så du supermann.
1: Ja, spesielt hvis det muntlig eksamen.
2: Ja,
1: har du hatt muntlig eksamen noen gang?
2: Ja, men